0: fel.
1: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
2: Ceas za sprostite.
3: Poliție, m-am urat că se văzim pe ciclu.

0: Poliție, e ceas să dau proglasbo.
1: Ce zas prostite.
2: Poliție, m-am urat că se văzim pe ciclu.
1: Radio In, veci poliție.